0: Kabisa kijani. Mana semu koko
1: Ozwa kinga imoke Oboti singa ipani
0: Sora yambala
1: Osundoli nga loko labani
0: Ichuma kaya Zao wakse Et Jean-Marie Lokobe.